0: كلها ورايا يا انا وندير ما بغيت الراي ها الراي ها الراي وها الراي تلف ويا عمري يا عمري
1: à l'écoute d'une cassette enregistrée. La suite du programme de Radio Zone 93,8 MHz dans quelques secondes.
0: بيها يا بالحنيفيه يا المعون عمر

0: Vous êtes à l'écoute d'une cassette enregistrée. La suite du programme de Radio Zone 93,8 MHz dans quelques secondes.
1: يو عندي مسرارة يا كي تبغيني شو نسمع مالي شو نسمع حواجبوني عندي مسرارة يا كي تبغيني أحيى عليا يا مالي عمري هنحوس بيها